0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им божуирище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
9: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: WinCars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
17: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дай да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. DDAuto.bg – мястото за твоят автомобил. DDAuto.bg.
18: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
19: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
20: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
19: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
20: За здраве!
21: 366.
22: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.

0: новини. Днес е крайният срок партии и коалиции да се регистрират в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Инициативните комитети имат срок до 14 септември. До 22 септември трябва да бъдат известни всички кандидат-президентски двойки, а 3 дни по-късно започва и официалната предизборна кампания. Междувременно Министерския съвет ще обсъди днес отпускането на допълнителни средства по бюджета на ЦИК и допълнителни трансфери към общините за 2026. В дневния ред е включен и проект на постановление за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026. Кабинетът ще обсъжда и промени в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, допълнителни разходи за Министерството на икономиката и Министерството на младежта и спорта, както и българското участие в климатичната конференция в Анталия. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булеварда Сен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа. Тази сутрин трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на изход към Турция за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния движението е нормално, но фериботите Оряхово-Бекет и Свещов-Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на граничните пунктове с Република Северна Македония, както и с Сърбия. Времето.
1: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: си без статинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
1: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
4: Карма, карма, фешен аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара.

0: 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Шампанско и сълзи.
8: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
7: Шампанско и сълзи.
9: Радиото е доверен източник на информация, дори още повече по време на криза. Най-доброто и вярно съдържание, без измамни реклами и ботове. Телефон за реклама 02

0: Европа. Новини. Днес изтича срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори. За инициативните комитети срока е до 14 септември. До 22 септември трябва да станат известни всички кандидат-президентски двойки, а три дни по-късно официалната предизборна кампания започва. Междувременно днес Министерския съвет обсъди отпускането на допълнителни средства по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред е включен също проект на постановление за приемане на тарифа, по която партии, коалиции и инициативни комитети ще плащат за предизборни предавания по БНТ и БНР за президентските избори на 25 октомври. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Украйна е в процес на договаряне на доставка на около 1000 ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз. Това обяви украинския министър на отбраната, цитиран от световните агенции. По думите му, по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени през следващите години и затова Киев настоява за по-спешна помощ и за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от наличните запаси на западните партньори. Междувременно държавите от Европейския съюз дадоха вчера предварително съгласие Украйна да използва средства от европейския заем за покупката на американски ракети за противовъздушна отбрана. Окончателното одобрение се очаква тази седмица. По правилата на заема от 90 милиарда евро, покупки на оръжие и боеприпаси извън Европа се нуждаят от специално разрешение. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Времето.
1: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив, около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777. Шампанско и сълзи.
2: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици София.

0: Е, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
0: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
12: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
11: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
12: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на finTrade.bg. Финтрейд – съюзник на малкия бизнес. Бим-бим!

0: новините. Новини. Вероника. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно е спряно движението от двете посоки при километър 177 по първокласния път Ребърково-Новачане, поради полагане на маркировка и насипване на банкети. До 11 септември за премахване на крайпътна растителност и други дейности временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област, съобщават още от агенция Пътна инфраструктура. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
3: Кукубенд и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за

0: е винаги с теб. Получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: 366.
2: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!

0: и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хито.

0: новини. Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Данните ще могат да се използват от органите за пътна безопасност, както и от НАП, агенция Митници, спешна помощ, телефон 112 и други институции. Паралелно кабинета подготвя и регистър на стратегическите транспортни проекти, като следващата седмица предстои среща с строителния бранш и граждански организации за определяне на приоритетите. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Ратко Младич с държавни военни почест. Пред CNN Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейски съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейски съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Марта Кос заяви още, че очаква от сръбските власти ясна и решителна стъпка в тази посока. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булеварда Сен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
11: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
10: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
11: Научи повече на ddauto.bg.
12: Домът не е просто място. То е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Поръча ли масата?
3: Да.
19: А столовете?
3: Да.
19: Чадъра?
3: Да.
19: Люлката?
3: Да.
19: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
19: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
10: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
2: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
10: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
4: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание,
13: auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
22: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
23: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Народното събрание прие на две четения в едно заседание законопроекта за ратифициране на меморандума между България и Норвегия за изпълнение на норвежкия финансов механизъм за периода 2021-2028. По него България ще получи финансова помощ от над 114 милиона евро, а нетната сума след приспадане на разходите за управление ще е около 106 милиона евро. Средствата са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права, както и социално включване и устойчивост. Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Европейската комисия одобрила пилотния проект Summers of Europe на българския евродепутат Христо Петров за международни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщават от екипа на евродепутата. Предвидения бюджет е 1 450 000 евро. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни лагери, в които деца в уязвимо положение ще имат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности, както и възможност за общуване с връстници от други държави от Евросъюза. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Ратко Младич с държавни военни почести. Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Руски дронове удариха граничен контролно-пропусквателен пункт на молдовско-украинската граница тази нощ. При атаката са загинали двама души, трима са били ранени по първоначални данни. Това съобщи губернатора на украинската Одеска област. На граничния пункт са нанесени щети, той е прекратил дейността си. Пунктът се намира в югоизточния край на украинско-молдовската граница на около 70 км от Одеса и на 130 км от молдовската столица Кишинев, отбелязва Франс Прес. Цената на петрола сорт Brent премина 100 долара за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на доставките от Близкия изток. Фьючерсите за сорта Brent се повишиха с над 2%, а американския Лексуров петрол поскъпна до 94 долара и 66 цента. Последната ескалация включва американски удари по ирански петролни танкери и ирански атаки срещу американска база в Йордания.
1: Времето.
2: Матраци Тет.
1: В хармония с теб.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Поръча ли масата?
8: Да.
14: А столовете?
8: Да.
14: Чадъра?
8: Да.
14: Люлката?
8: Да.
14: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
18: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
18: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
23: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
22: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
23: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
22: А после отиваме на Канарите.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард